ntie nyame oma mbo nyame subo oma mi se nyame na re no ama we ya tye budin ye di ye djuma na watena ho sa de bi oma nkansa akasa fona nkire nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase etu nyom e yi nyankopon aye praise the lord mi chiro aye ye ni tumia ewa aye ye mu ne nsenkire ni a etumo ye oye ma joshua ewo jericho bro mo kokon oye ma jehoshaphat ebra amai miensa etu hye won so ene hanso oye ma paul ene silas bra no mu da efiase fi so kain asomafo nyuma ni tidu nsenkire ma di ono nom ni adu no nsiana

ewi asimo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavenia de beka fa ho bi ofa na nansesem na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavenia ubebu asase su ne ma nyina sesum na so ade ye osmafo paul kai no